0: me so ye die yi obi ahintihwe ohu ye wo didi ana yi obi ya wo ti radio so kora wo kasa kora e ka nipa bi nko na nka wo ma so die
1: so ma dum kra
0: a so wo ye nipa hi na radio yi so me me di atumitim se se nipa 5000 de tia me kakra wo enti wo di obetie me no tie me timi ka se obi a wo tie me bia na emra me hoda bi e ba sa ya trofo wo ba mu tie nyina na emra na o nyina na do
1: depi
0: ye fra kwai o maame ano wa papa tu adan matran mame ya sa ba ne yade adan watran ya sa ba ne wase na media minu dai me ba ne wetu me kasa ma ne homu frɛ no ne frɛ no akulante ne ba ne wase adan ama ayi yesu ne sa yade wase owura na media minu dai media me te wonu na obesi ye me sra sra de ana se me sra urade se wo besa me
1: yade me pe me yade
0: me pe me ani ana brante ne ba ne kana koma
1: osa me yade
0: ana wa kachire me se ne de obesa me yade me awon de aye aye no otete na tie no de ntaso ofre mu na no de tie meni na o ka kire me se me nsole na me nkomi fi
1: nkohroso
0: na me nko ahroso ogba adane ka ho mi wie ya me na me ho aye dai
1: akomi meni ya ba me husu yi
0: yi me so me hunade e
1: se wi ase efe sa
0: se wi ase efe ei sa me dia ni ani ya de ma mini e
1: se se me di binu
0: Ochirwa nsembe gire ne wechiri afia brantie yi sole ya wo shaase ye so wo kasa omusiyan wanya de so amani frane akwa we wo wisu adroi abeti ya wote radio yi so ade na amani sa ya de ade na ama abeti sa ya de o sole ya no ase na media minim bibi bobo media minim dai de na minim ani se na ne afira eh obeba abra na obeba me wo ho bra neja sa wodin sama sesa wo ho no je na minima ne se mani ayedai afira
1: se de mani
0: be de mi hu na an wo de ne nsa to me so na mi hu na de eti so wo de anwonboni o so wo koje malam bi tumi o se besi ba wo mo se ye bosom kokoro kokoro tumi no koje yo o ko na minyina ho de minima ne se ne nsa na wo de to me so no so na duro bi ani ne nsa de mi hu ne ya ne se wo de ato so me mani ate se mo wa se bi na mbabusa na mon frère na na ye de paye de ye de pani
1: tete wo ka bi troye tete wo ka bi e tin troye bi modde mo
0: e yi obi ani
1: obi
0: awrade nkan ya ho ma min si number no so ma min si number no so ne nkotie ma dance ya na dance ya no ene ne hia me abrantie bi ya wo firi du nkwa ba ma wo du nkwa ono a le tie ye
1: wo si du nkwa
0: ye ne ya du nkwa no ma me jale no wa tell me kan was odifu abetemensa wakasa ama na kama koma mede ma me beko wono so ye adwuma wotakurade ene wotamo ma me de ne to ke me ne masore dem wa hi 3 weeks in you ene wode ne be ne so wo fere me ni jaje ye no ene wo baa ye wo baa na so ma me no ho beto no wate na wuni wuni nua no ma wase mo nua ma na me mitie ye me so me na me sa hwe me ma me nti me na kama koma na me koka kire se ade atia wode ne be kwa baby nti wonsore no wonpensu onyale ti mi preach wi na na se okọ ye na okotam ne si kem na ode ne bai na nyame nam me so e na ode ne kọ ye me sa na yade me de me ye de me ye wiye no na ode ne kọ nam se no ho beto papa enra uku wo hu anopa no bo be 6 to 7 onza to yere nchambia eto mi
1: an
0: na me bo wa mane mi preach ibna da wiye ye na mi kodru ye die si ye wati ase onza me ka kire o na ni nyina mu awrade ne boafo wati ase ni nyina mu ayira abo nsam adi nkuguo ato yire nchem kase si ye awrade ne boafo na sinsu mu abrante ne frɛ me ano so odifo mansolentam odifo na me se papa na mi hira wati mi shira pa na mse wan ni waso difo me na me de me ma me ba wono mo e be 3 weeks ni e yawada e be na mse e wo he fa na waso du nko na mse a wona do ma me to kan ba ya na wo po ma cho se de metumi ye bia me nya no se waso difo nya mi shira o na me ko ye ne me ma me wo to no na me me ye adwuma wo takurade ntia na me nya ta mo nya dai enko na me ma me afra me an se me mra na ye nsa nya dai emra ho amaka che ne se wo nya abotre ne meba me ne te ya na me ma me ko ba bi okwa asori akwa akoda nyame ase ɛna me sɛ ɛnyɛ hwee ma ne
1: namamene kɔ asɔ dada no
0: maame ne kɔ asɔ ne ɔdu nkɔ na sɔne a wɔkɔ no
1: sɛ ne ba ne mfa ne mae
0: nti wakɔ da ase ne wɔka kyerɛ ne ɔse ae ne ba ne bo afu sɛ wakɔ saa asɔre ma kɔda ase no wamu na nka anyɛ dɛn ama me hɔ nti ne ba ne ɛfrɛ mea no anam sɛ dabi wakɔ da ase abɔne bianom
1: sɛ aseda
0: ɛdeɛ wɔ mu neɛ yesu se deɛ yɛne ne boaboa no no wɔka yɛ ho na deɛ yɛboa no a ne wɔhwetem no
1: ɔnna
0: nka yɛ ho nti asɛm bia ne akyire
1: tokɔ pres bio so kɔ
0: mrmakɔda aseɛ asɛm bia ne akyire ɔsɛɔdeifoɔ ne deɛ menom sɛ yɛ waanya deɛ bɛsɛ no nsi daabi wɔwɔasɛdeɛ wɔ sɛ woyɛ na wɔ sɛ woba bɛyɛ dɛn
1: wobɛyɛ
0: ne ɔsɛ ɔdum se mmo asɛdeɛ da hɔ na wɔ sɛ wobɛyɛ bɛda ase ne asɛdeɛ da hɔ wɔte aseɛ nti wei na wɔɔka sɛ ɔdiifoɔ woman bi wɔ takorade ha very nice woman bi na ɔno nso maame yɛ dɛn ayale ɔwɔ mo de no akyinkyin hospital no a ɔnsɛ ɛsam no a ɔmotɔn no ɔnsɛ ɔmotu bi wɔ takorade
1: yɛ
0: atakorade no ɔno nso so wɔ hɔ se kɛseɛ amanfoɔ nso bɛtu bi yɛ dɛn ɛde
1: kɔkɔtayɛ
0: sɛ akra ɛkyɛ sɛ nɔf nyinaa na ɔwɔ sika pa na ɔmaame no yale wɔde akyiri no wɔkɔ na ɔkɔka kyɛn sɛ wɔte sɔfo bi nka na wɔde no yɛɛ dɛn ɛkɔɔyɛ na wɔkɔɔyɛ no sɔfo no ɛtumi ayɛ ama ɔmaame wo ayɛ dɛn atɔ no nti wɔpɛ sɛ nka wɔka kyere no so wɔbɛde adi na nka ɔne no bɛkɔ de a ɛkɔ ɔde ne bɛba kumaa se nti mɔ nom ana ɔsɔdifoɔ mede wɔ nambaa ma woman bi nti wɔbɛfrɛ anti ɔme ne aberante yi kasa nyina na ɔno nso ɔfiri m sinam se ɛne ɛbɛwu nnipa yi na ɛfrɛ no ɔsɛbodeifoɔ peke mene sista ne ɛka sɛ ɔsɔdifoɔ ɛwɛke paa a wɔtumi adi wo ho adanseɛ paa sɛ woyɛ good no deɛ ɛneɛ na ɛwɛke wotim sɛ wɔgye woadi ɛna nsɛ madam adɛn wɔ se yɛne no wɔwɔnyɛ hwii ni
1: oɔkomade
0: wɔnyɛ yɛkɔka adiifoɔ asɛm a ne wɔnyem hwii ni ɛwɔ takoradeɛ wɔno nso so yɛ adwuma kɛseɛ wɔnyɛ hwii ni ɛwɔtumi baa me wɔbɛka kyerɛ me sɛ wɔde wɔ maame kɔnsɔfo bi wɔ nom wɔ kumase ama maame ho atɔ no nti wɔbɛka kyerɛ me na nka ɔmaame yɛmfa no mmara no ama ma wunu sɛ daabi ɛlik deɛ meyɛma a ɛrik no ɔmu adu ɛna mese saa ɛna ɔse gyagyagya odifoɔ mene ne ba ɛna mese yo ne ɔse odifoɔ ntiɛ mɛduru hɔ nom daba ɛna mese nyammoa adeɛ kye yawada mɛte ne ɔse saa na ɔka wɔ sɛ wɔwɔ hɔ yawada nti wɔno nso so maame nso so wɔ dunkwao na wɔ maame no wohunu baabi a mewɔ no nti gye sɛ wɔkɔ dunkwao hɔ
1: na
0: wɔkɔfa wɔ maame ne wɔ mu nyinaa yɛ dɛn ɛbɛnti ɔmu de wankaa na ɛkɔ na wɔ mu akɔfa no ɔmu nyɛ saa adeɛ sɛ wɔ maame nim ha a kɔ ɔbɛma wɔ maame aba na wɔmpɛ sɛ wɔ maame nso nko abɛtena ka nti ɔno akɔfa wɔ maame no ɔde naba nti ɛnɛ sɛ ɛbɔ tasin koraa wɔde ne bɛba na wɔde sista no nso ayɛ dɛ ɔde sista no kaa no na ɔmu yɛ dɛn ɛba ne wɔ maame nam so wao wɔ se eric nye hwii ni o nti eric a wɔdi ho adanse wɔ diifoɔ abɛte ɔse so wɔbɔ abɛtemɛnsa ɔse wɔtumi bɔ medin ne din nosa ɛnam sɛ medin ne deɛ woanhwe abɛboa ama no asa nso ɛsa kora me a medeɛ abɛtemɛnsa abɛtemɛnsa abɛtemɛnsa abɛtemɛnsa na mete ɛ papa yɛnkɔtie adansei mmara
1: mebɛsisi
0: so wei yɛ kɔdeɛ apagya adanseo medeɛ no ɛkamakoma adanseɛ nkam ɛyɛ megya papa adanseɛ ntwam
1: adanseɛ ne sɛ ntwam
0: adanseɛ we
1: adanseɛ
0: awurade dɔm saa mena nna mewɔ kɔdeɛ apagya no mewɔ kuro dadaa mu hɔ no saa mena no ana mewɔ kuro dadaa amanneɛ mu hɔ no na menya ma anya ma awura de ho proto no ɛwɔ na saa adanseɛ wei yɛ ɛdɛ
1: ɛsiiyɛ
0: saa adanseɛ ne yɛka ho asɛm papa ma mentie namba no yɛ 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 papa yɛnkɔ ne yɛnti adanse a na ansa no masaaba
2: ɛnka wo so so
3: yɛda yesu kristo
2: tasefoɔ
3: nokwafoɔ
2: ase
3: mepatwɔ papa na wo ho te sɛi
2: mepatwɔ onyankopɔn nam wo so sie deɛ mehoyɛ
3: nyankopɔn nam me so sɛ deɛ ɔho
2: yɛdɛnsɛdeɛ m'ani agye
3: yɛda yesu kristo tiasefoɔ ase na woawura nhyerɛ fam ada
2: mpatwɔ mewura hada
3: wawura hada
2: mewura hada
3: ɛno wode wo radio totooto ɔne mu tiatie radio no wowura hada
2: mewura hada
3: saa ɛno de woawura ha
2: ne de mawura ha
3: aha yɛ kama
2: ɔha yɛfɛ papapapa
3: maame nso yɛ ɔdeɛ
2: mpatwɔ meyere no no
3: woyere
2: meyere
3: ɔba panyini ɔba panyin meda ase ɔba panyin naso woawura hada
4: wura daabi o
3: wokuro wura hada na wso
4: wurawobɛpɛ
3: deɛ deɛ wobɛpɛ deɛ mepatwɔ nɛnɛ deɛ wobɛwuru ha
4: mewura
3: na ha yɛ kama ana ha nyɛ kama
4: mebɛɛ mehwɛhwɛ soro asa
3: ahayɛ kama ɛdeɛ mewie a mede me mobaa no bɛtwa picha wate mate mate mu nyina ho bɛtwa mo nyina ho bɛtwa woyere paa no no
2: meyere paa ma woa no kyɛ
3: na ma wo dodoɔ sɛi
2: yɛwo nan
3: ma wo
2: nanyɛwo nan
3: mo na ɛdeɛ na wobaa ma soɔ dɛn mu hɔ nom a ɛsi ɛnti na ɔne wo yera ba ha
2: mese deɛ meba wa soɔ dɛn mu a mɛhunu deɛ na ne nyinaa ne sɛ neɛ megyina hɔ yi makɔ ahokyerɛ m papa meho akyerɛ me a ma wotumi sɛ ɛdurumɛ bi na sɛ sɛ nka menom aduro kora wu nanso meyere nti ɔne meyere akyekyerefoɔ ɛdurumɛ bi sɛ madwuma meyɛ nyinaa sɛi ama meyere ɔno na wɔkɔ na waba waama manua aduane a menya bi ni meyere wɔyɛ masomasom
3: wɔyɛ masomasom ne wɔ
2: bɔɔla ho
3: bɔɔla ho na yɛdɛ na ate me nka wɔ radio so
2: mete wo nka wɔ radio sene sɛ ɛbɛɛ nɛ nan a sɛ nanim ni meda hɔ ma meyi meyere da hɔ na meyere nyane me sɛ mentie mentie adanhye a nkurɔfoɔ ɛdie sɛ wɔdifoɔ bi sɛ wɔ apagya
3: kɔde apagya
2: ɛla hɔ medɛ menim ɔdifoɔ korɔ na adanhyeɛ no mete m'ani no deɛ meteyɛ ne sɛ bɛbaa bi sɛyɛ baasɛ ni sɛ awesɛ ni na adanhyɛ a wɔdie ne nkurɔfɔ adanhyɛ mu die no
3: ne wɔka ne baasare kasɛm hausa kasɛm
2: baasare
3: ne ɛ baasare
2: baasare
3: na woteeyɛ
2: na meteeyɛ
3: wɔyere na nyame ɔma a woteeyɛ
2: meteɛ
3: ɛti wowo teɛ na abayɛ a na ɔka ne baasare kasɛmsaa
2: mɛ ne wɔɔka ne present ɔgu so a wɔɔka ɛna metie nti metie yɛkyire no da dodoɔ no ara so di adanseɛ di adanseɛ nti deɛ mpɛ sɛ mahu no sɛ yɛyɛ no korɛn sɛ saa baasɛ ne baa no na wɔdi adanseɛ
3: wɔdi adanseɛ
2: saa
3: ɛna anadworɔ wɔyere nyane ho
2: saa
3: ɛma a wotieyɛ
2: metieyɛ
3: nti
2: ɔhɔ nam se nɔ na saa baasafoɔ yi anaasɛ nnipa bi te sei ɛkora ɛdi adanseɛ fɔ saa ɔdifoɔ ho deɛ a mese mahokyerɛ nyinaa akyi no mɛkɔ ɔsɔfo no hɔ
3: nyametrɛ wo se saa baasarefoɔ ne dat wɔ mu saa nkurɔfoɔ yɛ ana ɔmu nsɛ da nne
2: asɔfoɔ ebinom saa no sɛbesɛbe yɛ ana dodoɔ no ɔmo saa nye ayi ɔmo ntaa nye adifoɔ nni saa asɔfoɔ nni saa
3: aha nti ɛti wotee sɛ bi mo kasa saa obi kasa saa no
2: ne kyɛ sɛ akamakoma sɛ nnipa bi te sɛ kora di adanhyeɛ deɛ a ɛneɛ me so mama neɛ no mehaw no mede bɛkɔ adifoɔ no anim ɛti adeɛ kyeɛ nam so nɔ medwareɛ nti medwareɛ no meni ka sika bekɔ ɔbɛɛ bo so mebɛ nhyia ni ka prɛ kora ntombotom ɛna ɔbɛɛ yɛ a ɛma meka sika sɛ menkɔ nti mebaeɛ no ne sɛ sɛ nnipa wɔ hɔ bebrebee ɛti mekoraa no tete no mekɔdi akyire baabi ɛnti asɛ na menya wɔ no mebrɛ paa sɛ na menya wɔ ɛnti berɛ menya wɔ no ɛna womaa me ɔyɛ sɛ adanebɔ
3: deɛde sɛ fam no
2: yɛde sɛ fam no
3: ɔyɛ ne yɛfrɛ no adanebɔ wɔyerɛ
2: adanebɔ wɔyerɛ ɛna womaa me
3: ɛti wonya bi
2: menya bi na ɔma ma kwankyerɛ sɛ mekɔ a mefa nkɔhyɛ fam na menkam asɛm mu so
3: na mebo na na wo tire wo na wo dwali wie no a wo niska wan na maska fro ka
2: ira kro ya no ma mekeska
3: en wo sa maska beto wa yini bi
2: wo sa ma miska beto wa yini bi
3: ne ba oba apa e ma bi se ne ya na wo se ya wale wo mu ma bi se maame
4: wura
3: wo na ma papa niska no
4: me pa chwan
3: na wo so na anya ne na anajo no
4: awo kira abe fie ho nti no me kwa na me bre
3: enti wo na
4: mentime na
3: eti wutie radio na na atre ye na aka che ne so wontie
4: ah wontie de ekoso na ade achia me ma na ko
3: aha
4: na me ma ni sika
3: eti wudie ade achia o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho koye ma so ma so mu
4: sa me ma nkwa na wonu wonu so ba ye ba fie a nkwala ne ne me ne nyina wo
3: ba nya dia ni enti a wose wono ne ba ho na wo ko bola ho
4: ko pepa ni bidi
3: aha
4: ma so ma so mu
3: mo eti wona ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho ai
3: mo wa ya dia papa aha eye ma mo dia tena mic no wa mi hia obi ana so akasa ena ei ei wo ma wo ba ye to wo ba ye do benya wa ye na de sha fo mi bi
2: mi benya bi
3: wo benya bi
2: benya bi
3: na manfo no mo no me pa cho dia be ma hu ne se me mpem rodo hurada sem enya afi ni ya baba ya kana sichi bi wo ba so de mo hopa
2: me ba hopa
3: e die ne si ya wunu wunu bia bia no obi tiem no wa ba so de de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohun e die ne si ya pa o mam
2: ye si ya ma mi hu a me kan se beto abrante bi wonyini kakra ofri Italy na ba Italy Italy boga
3: ampa
2: wo tinti kokko sa
3: ampa ai no kure en no kure
2: na ababa bi ma bi wonso kwa no wonu kwa no nyam nam wo so ma wa wo ba
3: aha
2: wonso
3: a dia na akura da na ne sa so na me sa ne nkom no
2: sa da wo hye ne nkom
3: no mo ma ne ya no kura wa ba oda obi a wo tie me bia nso nim se ye no kure
2: Italy boga nko ba e no wo si swa ba ni diska
3: aha eti dia na sie
2: oh dia sini se
3: etu obeje wa yire ne ko edie na asi
2: dia sini se ni ba nu nya
3: ni ma nu wa yire ne ko se wona
2: ah ni ma nu nya se oyir no ya ya adane bonu
3: ah de ko se afom
2: de ko se afom
3: aha
2: akom so a wo ka na nu ma sem se ni ma ho kire nyina no se wona ye sa ama ma me no tie mi na sem na emi ya pa odifo ma me no kra na ne ba ebra na me ni wo adwuma mu no ne ba me na me boa no e ma ayi dai ye din sha adwuma mu ye din wura adwuma ni mu no busu mi sia ene yi madi eti mi kwa ho chem ma afede mu nyen
3: oh
2: mi fere kwa so ompe ka ka
3: fa dia o ma me ni o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye fa na wo ho no
2: fa na wo ho
3: e ma adwuma ni din
2: ni ma adwuma din
3: mi sra wo a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho chem ma wo fere ne se wo ma kakra kra na wo ma
2: kra mi friend phone so kra na wo katin phone no
3: oh what's on and I'm also my fan.
2: Oh, now come out on my one, say on the mammy, and I am sa. I must say, Majuming, I say, ye, and now so ma, the babaco, as well, a woman, and the mammy bow. A hooch, I mean, common, once you are quite which him sign and cut our seven a juma.
3: Oh,
2: then cut our seven a juma,
3: 80 papa. Me patcho member nti me wese de wese ya hiti ya pressure ya wa ya ya adie be patcha sa wa ye no eye adwuma na enye adwuma
2: eye adwuma eni nti na meto na mama ba sha
3: ka wa ma
2: ka me ma ibe dia dance ma nipa nyina hu se sa oye no eye adwuma pa because
3: na me patcho o maje wa ye na o ma me nyana no wa ka na numa se
2: bi won ka na numa se
3: me patcho no wa ka na numa se
2: bi won ka na numa se oye ni na aye ne hu adwuma ye o tuje tumi wa oy rimu
3: mo eti die na wo ka kire obi bia la fa wo ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo beji bi dia kwasa fom eti na wo ka fa ho atire obi bia na
2: jami ka fa ho se nye mi je ho opani na kwasi antwi na mi ye chinyi fu pa
3: akwasi ye flower kwasi antwi
2: akwasi antwi
3: nye
2: chinyi fu pa na sa oy na beji ye no a ho akwankire tie se mahunu mi yofo no ye mi ma mi nya se wo na ye mi wa wo so wo sa manye ndu ya wa di ayira obi ji wa japade e wajuma seye
3: u pipe sesam nko
2: ye sesam nko ye
3: ana wo yale e
2: be wo di for da wo de ba wo be si kodi ya peja busa ne kira kwai na sa wo ba obe ye wo so yakopo nam no so
3: na me pato na that mo ye ne ye adwuma
2: e ye adwuma
3: ana na me pa wo ye ne ye adwuma
2: adwuma kon oh mani aje papa
3: wa ni aye
2: no because na na me kwa ho chire mu no me nante
3: Mm.
2: Nanti papa
3: mo no
2: we media ya juo na mjibie asofo de na ga menyimuni wa wa chinchini bia o nanso ma hu sa wa ujawe nyakopa de uya djuma pa ntin na mjin sha ha na me openya ko sentwi ndi adanse se nyakopa a o namo so enimu
3: na mo na se mi di abetmensa no abetmensa de dia da trim
2: amre se
3: abetmensa
2: ni flagra me di ko boda wura cha ma sa
3: mo oku akoka Samaria ni bema kobo dawro ma ayere so nkasa kakra obapa eba sa na ayere so ankasa kakra atese miko obi ni manka bi de woni ane enye maame
4: miwura
3: me pacho e de na aka fa wayere no
4: ei ade a wayere ya ya maame de mi ntimi hu ni a mi
3: si maame no ka na num asam so wona na ye wukunu no wo dwuru
4: aye me nwanwa ye e fi se masi no Ono ana me kapa kura chan masipa wawo be meye. Enti bi kura wa.
3: Wase ukunu na ukunu ka so wase. Ukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne be adwuma. Wase okwa wura adwuma ni mu ana be sesmas ni yi wono
4: so. Yi dadi ya. Na je se wode ne ba no ehia no na be sesami kunu. Ama ho kire no aye se enka ka ne ba no so no waye ma mi kunu. Ama ono ka adwuma ni mu.
3: Ama ye yi ukunu.
4: Ama ye mi kunu adi. Emposo so wankaye kura se na mikrosunti ne wonye adwuma nti bi kura no a ye kura na o maaye kakrampo nti what are you dear ade onyangopo na mo so aye ama mi wura
3: se wotoso wa ama ni sika meto wa yire na azenka bibi nsio
4: mi wura ne yanka ne wa hunu he
3: no kura na bebacho wasu ye masom wa bola ho
4: a mi wura adwuma ame ye no
3: kakraka
4: a ma ye ni
3: ebe ye
4: wa me no aduane kura no anama no andodo benkwa ma kan dodo na meja bi na ade achi a me kwa wone nkwara na di na menya beya ja 50,000 bia
3: 50,000 dia se na yes 5 cedi ana
4: what
3: 50,000 dia school ni bi o university a what team beka se de 50,000 dia na yakob ba yi
4: ya se friend say 5 cedi
3: 5 cedi 5 cedi
4: na me jama wa ne nkole yi se me jano akob be me chadam at se se bi obi o ya de wompie
3: eso anyale
4: ansa ansa na mabere nu aduane amane ne nkola no
3: se se de ma wono moyafo
4: se se de wodi for sania Why are now what they are shuffling bad than you know? I see I am mammy, dear. Say, the Muni, you're four. I must say, no. Minimus be able to turn up.
3: No, aye, and one a mape. But also, was a frosso. Mammy, dear, now, about where's ye?
4: Hey, Diffo.
3: Aha.
4: On your copper, won't she out?
3: The patron, now, where woman your flower say?
4: Patron, me, I'm with any Aisha.
3: Aisha.
4: Aisha.
3: Aha. Aisha Wangara, Meboa. The patron, now, about Sodom, what dear, there's ye?
4: Hey, dear, see, dear.
3: Aha.
4: Diffo. De medi kan ka se nyankopon won hira
3: o amen
4: se wo hu se mikremoni ba pa maguma ya fe abejina so funche na mi di adanse a
3: na dat na mi ayo bi amon
4: pompe se ni chance ni djuma din
3: ekoso
4: mo se wo hu se wonu e na bo ye nyina sofo o male o nyina kremoni o de okwa so ye nyina nipa ba ko na enti na ma nyankopon ama mi ba bejina ha edi adanse
3: aha
4: edi adanse edi ama sofo
3: mo
4: osofo de enam wo so ayama nie
3: aha
4: obi bia wo tie ni bia wo ntie
3: mo yan contenta meta
4: ni sa ba ko abrochire
3: aha
4: me mi bla kwa abrochire mi bla wo gana ha no onyale da
3: aha
4: da kurukrampo ni mi bla anka nkyere se ni tie ni ya
3: mo
4: me mi bla ko di abrochire woni e kase bia wo so yale woni e kase bia se ne ho mfa
3: wo abrochire kuro ben
4: Oh Germany.
3: Oh Germany.
4: Mo.
3: Aha. Ya
4: ye na operation 2 times.
3: Ya ye na press say.
4: Acho 2 times.
3: Aha.
4: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif so fi nka na ekọ. Ye ti we nka na ekọ. Mara na ebeti ni nka na ekọ. Me be egusu ni enu ni ye kọ mara bi nche nwata chi man.
3: Aha.
4: Me mi see ye kodu e mara na ma ya nka se o. No bi sa o bo mi blay ni di. Ya li e ha mi blay ka ni na operation ye mi blay 2 times ya papa ka ni na di chire me ni mi blay pe ni na ye kọ ni nche.
3: Aha.
4: Enti papa ki ka sa ni ma ni na nya mi se nka ni kure. E ye de pass.
3: So what mi nyu ni bi sa
4: ka. Bi ka ni di e.
3: Aha. No obe mi aso bo.
4: Si mi aso bo mi blay ya li e no.
3: Aha.
4: Enti e ba ni sa na eja. Waka bi bi o chire sa ka se e me ye no. Ye be ye bi bia enso ye ye wie no awo afem kropona na de na ye den
3: emu
4: aye din enti da kromo wona me bra ne flame se wati di fo bi nka wore ejosu me bi popo ye mala kase pa mo ma enti asofofo no enti de ye mfa ye radio ni
3: ntoto ho
4: no enti hwe enti o fe ne je o boni di no si ye nko ni nche wo si adani e bi enti ye nko ne nko bodu hwe be gina de na me bra ne si ye ne kese ya nko so be kase ye bonti mo din na me ka che me bra ba ku ne se wo ma ye den enko so ne enko hwe ti e ba ne ba papa ye nche wo ka
3: ba me wo wa so de mo
4: a wo nche wa so
3: wo fodi apaja ho
4: sanetie
3: fodi apaja
4: ai
3: e ho na mo ba ye
4: ai ho na e ba ye me ne bra pe enti e ba ye ko wo nche no na wo ma ya kwa nche na wo si ye nto adan adan boni bi
3: adan bo wo yire no
4: wo ye ni bi ne ko bo bi
3: na
4: wo si o
3: ba ma nya betre asha etimu to adan ne wo yire ni
4: to bi ye to ye
3: aha na die mo to ye mo de ko ye kwa sha fam die na
4: ye to ye na wo de o ka kire se o ye oba na nje wo timi mponti nka nche se e we an e we
3: oba oba sore da me ka so wo ba na ye obra
4: na na ye me bla no
3: na ma mo de di
4: hu bodi na adan bo ye na nka sa be bodi ye de a kire ye
3: aha
4: adie nyame be yampampa se ekoye no de wusi anyane ye ye ye me si ye wie ye di 2 days pepeta me papa ne yere ketoa asana asana brogale asem na si na numa wo kase asem me bra ne ya ne nyina no eye wo no a approach 2 times ye me bra ne nyina eye wo no na
3: me me bo eye yo papa ne yere bia
4: me bra papa asana de me ba me ba
3: me ba me ba me ba me ba enti enti it is say wo bra no obebo adane no
4: sa
3: obebo adane na akwakwote
4: wo ma me kura
3: ah wo ma me kura
4: ma me ne kura
3: me ba nyabotre ukufa asama wo ke fako okurum kasa na kama me we so ya wangrani
4: ya wangrani pa
3: ana
4: mo ho bia no su kuma mi ma forate nkuro che manke nkuro che bi gana yoro nkuro che tsrayara mi nkuro che takana na sara dugu ya pe aya kata nkuro che mina dugu ya fuck approaching fabie ke nkuro che ra an yaro ra kadese takala kramo che fe kramo che ka sara ga yira nga ke hata bi nkuro che ma noya mi nkuro che ka sofu manka me fem na
3: woyo
4: wala kera ka kwa yita fe sofu che yi we robo ka kwa dan bo we na nga ta ta ke nkuro che na noya wala masaba ko so mi antakala ke wala mi lo mi anyala ke afo ko cha no yara ko so ko che sra bi takala mi sra takala sa nku ni nas na muso kera ka ko ta ha ni nkoro che kera ti
3: ko
4: so mi lo ni bi anyora sere ya lo ma dum na ka je
3: so me ba me ba me ba sere ya ya ka dum dum re
4: ma sere ya dance ya sere ya
3: me ba sere ya ka di ai
4: sere ya
3: sere ya
4: aw sere ya sa dance ya di a dance ya
3: mo
4: ha ma atie fo nyina atie se ba ye ba wo no yankopo akyere ni tumi
3: eh yonko ya maami wezo so maami mpa cho Christ asumdwe nka ho
4: nka ho so
3: na ho te sai
4: na mi adome ho ye pa
3: ye da so aba so da mo da na aba so da mo di be ne ne ye frɛ me wo ho
4: abet 1
3: ka ba akoka ho
4: abet 1
3: ka ba akoka ho
4: abet 1
3: wo ba wo da be
4: na no ya wada no
3: last week na ba ye
4: kra me ba ho
3: na okay neighbor sa wo ba wo pa be pese me hunu de wo ba wo be nwa tiefu otie consider ni pa wo ho e de ne si won ma metumi aka ma me hunu sampa ba so de mo na
4: me ba so de si le me hunu be dia dance ne se me ba ye no na me bi da ho mo ye tik tik tik tik tik woni di wanya she e de ba fa so wo ya so na na mu na ko pe fe
3: ti na wo dwene kire wo sai
4: ma dwi che me se mpa ko be wo ho ba me wo ho
3: sa
4: ai enti bi a wonna ma wo ye adwuma no aya na so musa why didn't buy na resources in bacho eja ya mia no se bi na yo se jamu ku wo yare bo ntimi ni di ntimi nya hwe bo se ma mo bo a mo se wo se ntimi ni di na wo to mo to akoma me ko to mo to akoma no wo se jamu ntimi no to no mo se ntimi no
3: die se aso da mo na
4: aka no na meka no mo to no ba ko wo bi se fi bi mo mra mo asa no ba ko mo se fi bi mo asa no ba ko o je mo na anom enan
3: ei we pa 1 minute no
4: we 1 minute no su okura no 1 minute nyahwe no aho anu wo so eja sori na wo anu so to na no to nan peja so peja nsa eja kwon wo ko
3: ngo
4: na ko nya bi si wo kabom ko nya ti suam wo peja wo twi
3: ne pa 1 minute nyahwe no
4: ne pa 1 minute nyahwe no ah sa sa bi bi wa ana meja eja mi hu
3: ngo na dia e dia na du be pii ho a wo
4: be hu no Mr. Wo
5: Canada. Ana wo be fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
6: Aka ho akọ.
5: Aka ho akọ aburochire ho.
6: Aha.
5: Onko du ya. Ni ma nko ye.
6: Ah,
5: adai. Na wo ti alotenka.
6: Abetemansa.
5: Abetemansa nka.
6: Wo so ba so me ba. Wo ba so da mo si di be na ne yebo.
5: Abet 1.
6: Ka ba ko ka ho.
5: Abet 1.
6: Mo. Aha.
5: E ti se ka je me se me nko be ba ko be mensa.
6: Wo di sta no eh sa me bo. Obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho
5: aka ho
6: e wo ne wodom ko Canada
5: sa
6: wodom ko duru wo ne enema sai
5: asa kura akojokojokojo
6: na that means e ko bo se bi obefa enkura ne kura na balok kura ko ka wo mu
5: ka wo mo aja wo se wo se ko ha makoba biensa na wo so
6: wo soma mo akoba bi sai
5: miensa
6: ente me wo ka ho sai
5: and 9
6: and 9
5: and 9
6: ina me pacho wo ba ho no mo no eti papa ne de na wo be hu na ne eye wo sai
5: eye me nwa me wo dwire me
6: e ma wo didi
5: me didi ne ba me beto le me se wo kura
6: na me pacho me ba na wo kwade asori
5: me me kwa azi
6: wo kwa azi
5: pachan
6: wo kwa azi
5: pachan
6: eti da ne de wo dwire
5: me wo dwim papa papa papa papa papa me wo dwire me ne ba ne ba wo na mo to ti me asori na nte aka ko nya bu bom aswa eye a che wo dam ho
6: Nyame hu hu
5: Nyame hu hu We are but why am pa
6: me dance
5: Aja na tiwadi
6: Nyame nyame ne boafo
5: Na
6: aha it was the study and obeje waye na wode kose ho no e ma no no sese die na asie
5: die asi ne se
6: aha
5: mbeje waye kwase mo bo adane no
6: wode kose afam no
5: kose afam no
6: so waye ne ya fan cha wode
5: toy me toy
6: mo
5: me toy am ko ya adane ko bo adane no
6: wode kwa ututu from the se ho
5: me se ho
6: aha
5: me se awade ade ma yeyi masanchani si wo mi fie ho sa beto wan wo ya beto wan pa
6: ni pa biara
5: ni pa biara wo di me mane ho dwane me ne ho dwane abroche wan ma se chene nsi ampa ni na anu ani na ansa na adwo pepe afren sem na ategu me ne esu e mr panyini
6: wo ho di ai
5: mr panyini
6: wo ho sister panyini
5: mr panyini ajam donya me ka yakopa ya
6: su no ma me no nyame ai wo ni abre
5: ni abre ani abre ma ji wadi
6: me dance
5: wa ben
6: me dance
5: na me do ye adwuma
6: me dance
5: Tamadu nyadu mkasi wate.
6: Medase.
5: Ase de mi seke.
0: Hey, wate. Adansi ya nanu o dene. Wate di waka. Wate, mime ya urade mkwa na abe. Wate ase. Tuminu unyamidi bia yedei. Amame. Papa mbua. Tuminu unyamidi bia yedei. Amame. Wate ya nsamu wa maame ne kana.
1: Budu donyame.
0: Wate mse. Maame no. E nyame vura no. Ana adansi ensu wo wo kan so so no wo chese wo si ne bo no wo ye dai ade ensi na wo ye dai wo ka ewrade na bo afo ena wo bi o bebe bia fatutum sana metena se hey ena metena se mi wiya metena kire metena kwan no me bo bo number no papa ma mi we na mo na me na mi miela ntum number ne ye 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 anko ne sima sori de mo eti anopai me chiro me chira kwa na waba enko apeja ho baabi mabani un place you onum main road no baabi ana me pe no e ho no nso adom na da romanti menya main road mi wi abekire chiro papa ma mi miela no ntum 0543294480 hello
7: hello
0: Christ asundie kam
7: Uncle.
0: Now what to say?
7: Again, I'm doing
0: it. It's FM. Now what's wrong with you? It's FM. I'm not a man, son. And I wouldn't miss one. What?
7: It's actually my papa.
0: So what do you feel about a man, son? What's wrong?
7: Aye.
0: Oh, you're not meant to ask for what you said. Now what? What a man, I dance and I know what you.
7: Meant
0: to. SDN, you were so cool. SDN, you were not careful. Aye. Me, me, I'm about to SDN, my chair, my charity. Uh-huh. Hello.
7: Hello.
0: Me now what to say? Mammy mum pay ma.
8: me de wo so ba de nsa ewurade nfa ne nsa nkan wo nsesa wo hyebre ma de ase bia enye ye ma wo amen
7: amen
8: hello
7: hello
8: mi tie wo dia na pese mi aha
7: mi de ma ba ho e tena la na
8: a wo dia wa ya dai
7: me ba ho bra na me kura an papa se
8: me
7: o ba ka me ba na
8: o ba ho bra na no bra da ya eh me tena se e bra da ye
7: ai
8: aha tu wa ba me wa da
7: na ba
8: aha
7: na de ma me ba yi
8: aha
7: na ma me di dia dance
8: e wo isra fa mo
7: ah o ka se o ko ifia benya tokwa wona gusiem
8: ah me ma
7: me ifia na
8: meba ma me bi ba me ho dia dance ye se oba me wono ma me ma na kwankyere na kwankyere ne me ka se won koye na wo koye wie na wo bi di ntokwa sia na wono so mfa ntokwa ne bi
7: sia
8: eti sa mere ne nyina na wo tie
7: na mi tie papa me so ame baba yale ti ma me nya jide eba ne ba kwa na ta mu ko me yira yira ya sana me hu ho
8: ampa
7: ebe bi kwa na ade a ti no wa ye adwuma papa ade se en se no wa ye kura kura
8: na me ya apo aha
7: na mbai
8: aha
7: na ja o freme jesu betra se die te no pass me si ni fie be en fie mi ansa de nyina wo ka
8: ai se mi wa ni
7: me ba na
8: se mi wa ni
7: ne nya pa
8: no
7: na me fie mi nya be bi ne mba na kon
8: mhm
7: e ma ni die na no ka ke ne se e kwa bi o nam su bia o be se me ba na o be se
8: me bo aya wo me ba aya wo wu ni aba na no ba ne kon ye
7: ai
8: e ti ne ye hwemu a wu ni an ye kwa mu kura ni ni an no
7: Nia
8: nana. So wo unia ba de ye unia.
7: Nia
8: ba. Ai. Ano wo ko ntokwa.
7: Ai.
8: Ano wo katere wo ba ne se wo ba kire ni nyansa.
7: Ntu wo kana. Ani ma sisi ben fuete ya. Sisi ni bia na na tshe. Enye na ku. Mm.
8: Wo
7: ba ne ade nya pa.
8: Mhm.
7: Na mse ntu ma akwa kire na enye.
8: Mhm.
7: Na ka chance. Ne ko na na ko ku fi.
8: Mm.
7: Kana ko.
8: Mm.
7: O ku fi an se na ba fana ko ya. Me fana mra.
8: Na
7: se de.
8: Ma me ma mi ntwa wano me ba. Na da ati mo ba no nyone net wono wa wale a wote a wade ase.
7: Ai.
8: Aha.
7: Ne ho ku ana. Ne ko fana ne ko ha. Ne ko.
8: Na da. Mm. Okay.
7: Ne die. Ka se me ma na ko net me fana ko mi fi.
8: Aha. O ba me ho ko ya no.
7: Ebisi.
8: Aha.
7: Nke nende na kwa na anajo na.
8: Mhm.
7: Nbu abu afane kanka bi.
8: Aha.
7: Na abu kwa mu bi ache.
8: Sa sam na me kachere ewo.
7: Ano kwa. Ah,
8: Nika se. Sa wode ne kwa na wo ya akwanchire ni wi a wo be hunu abu se me se wo be hunu abu abei.
7: Kanka bi.
8: Ma kanka bi.
7: Mhm.
8: Mo.
7: Mhm. Na nya nya mesin kweni. Ni mukan ka bi ni me ba na ma tes na da so na.
8: Aha.
7: Na se abua ne ne na.
8: Mhm.
7: Mhm. Do na me sham ta kwa.
8: Do difo ka ye na mahunin.
7: Ai, na de pa bon bon ba mi sa. Wo mu komo.
8: Mhm.
7: So ga.
8: Mhm.
7: Na de na to so.
8: Just a one one.
7: Aha. Na.
8: Me da se.
7: Na ha abofunfunja hajina na hajina
8: beba mame wadama mejawa mwa kasenya abotrema me tresa oba ya na mede akwanchere ba adania me kire wade ase anadwe ya ma no no me katere wo se wobehunu aboa eye kanka bi ewo ne nchan ana abehunu be wo dem wo baabi a wo da no na wunu aboa ne nso afozo se wo be ku no sa na me katere yo
7: am den kuni na me sa afoga something too
8: but wo die nyabotre ma me entina na atime dia me ka ye na no apepepe na hunu ye
7: Mepacho.
8: Dia mikatro se wuya kwanchire ni wia wube wuna bua ye frene kanka bino. Kanka bino nsu wu wu.
7: Kata nuhana.
8: Ena wudi ya dia bua nuku no. Ena wuli ya na asa ade to gase so she no. Adia chi eno wukua wuse. Wuni ya banu wabu mfufu nye kane numasem.
7: Kane sami ya asem kitwa.
8: Nena atimi. Nena that is. Asama me kachira wose adie ne bo ukoto dwemu no na ye nokore
7: nfa chan nokora de o kas 3 seme banane udi kufia to nya no gulen mas nam ka sa ye sisi ye na se she apan na ko vi mi ane ban ye jo kare mi ni so be ya san se so nkodo na se me fro
8: enti enti enti se wo ba no e se wo ba no hunte sei
7: ah no me ya papa
8: no no brada ya wo de na ba ye no brada ye
7: papa sanwa bi
8: ozan ye
7: mu be via wo sa enya ne ya
8: ah
7: wa se ne ya na
8: ah
7: o si wi wo ja ko sa yi papa wa bre sum
8: ah
7: na tinan sa pe ya me shira
8: Eti na na ati na na ati madan bo ne ye adwuma betemen sa dan bo ne ye adwuma
7: eye adwuma papa
8: hey
7: na me be to hapam me be to hapam ti papa me sidaw se o si kene ni asem ayen obi e mu se wana na ha me ba me se me fa ne mra
8: enfo obi ama enfo obi ama
7: eno ama ne nyina
8: ma me fa ne ma me mpene no ma hwe why Eto de bi ento de bi enkyere wotamfo baabi a wonam. Mat. Mat de amaka wate. Moye muwe Kristofo Kristofo Kristofo ade. Eto de bi a baabi a wonam no. E ma tamfo hunu wakwan.
7: Natia.
8: Ai, eto de bi a baabi a wonam. E ma tamfo e hunu wakwan da. Antam ne mama wo. An ozesai.
7: Ne ne bandie baba no pe.
8: Mat. Na mmom Amu obi a hunu kora sa wo na afa baabi ya biibi.
7: Nta che.
8: Amu obi a hunu sa wo na afa bi baabi. Eye biibi ma ade na kwa akora na so. Ma ka tro.
7: Ye ye die. Papa.
8: Aha.
7: Ya mfana na die wa ye obi
8: ji. Ani ani wo nye mfana ma ho. Nyame tade fo. Enti die na ade na wo ka tro obi bi a wo tie nyira FM kakrakai. Ya
7: die a me ka tro obi bi a wo tie nse. Wow, by a lenaso yare. Naso wo ye bi. Yes, and yan uncle. Bibi ato. We didn't turn an amra.
8: A better man, sir.
7: What do you a better man, sir?
8: Aha.
7: Now, but let me be a virtue of the eye and your DNA. Now we are. Or Cassin, Nakura, and a class a couple of times yet, nothing. Now they will know my business.
8: Enti adia ye wo adia ye wo nwa kwese wo mpasa meka so wo be wono yi yi yi ano na ama na ye onwa at the same time to so hu abo anu so
7: na kwa de no se ko ye ba sa anu ba pa me bi ato wada ye se na me se na me ye me no ma me gali ye ya ko ni ye
8: Abetman sa na adi mi dia gro me ka na bam. Mi ti wo kwa me ka na bam. Onye me na aye me sa wo. Adom nyame awurade, awurade, awurade. Ahin kro de sia, dana se de sia, dana se de sia, de se kro kro,
7: dana se de sia, de se de sia, de se
8: kro kro, de se kro kro, de se kro kro. Dana se de se kro kro and up me hwe wanim. Anapame hwe nim na fa hundie ene animonyam 0543 2944 80 0543 2944 80 0543 2944 80 papa anapa ene anapa obi abefro ka aba besi swam run about obi abe froka besi suame run about obi abe froka aba besi suame run about wo misa se wo pe ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro wo nya ahinkro ka pa adi zen mami oba mi ho oba wonu brother twa me ba ya no so di fo media dance ye odi fo media dance ye oduaduo no so be serew ekwan bia wo be fo so metim ye dia dance ni bia mami ni dance ye no mamunya du mami ni dance ye no na radio no eso sedodo na me ba ye die sie no ano odene eti kwa bia wube fosua wube ti miyama medi madansi ni biyama menye dayi mami ni madansi ya no oba ho oba ho nanu brade chwe mwi mwoswe di fo kwa bia mipacha wube fosua wube medi madansi ya no mami ni madansi ya frani mami ni madansi ya no na madansi ya ni mwenye dayi enye du wapo waba ho mese anapo wa frani mwenye mwoswe di fo ne nsira FM ne bede menya number no ne mse me obe fere si me number no so se me nya won so a ne ame fere no wetu adanse ye ne fa hudi ayedai aba adanse ye modro adanse ye
1: JCS
8: o pa pejai me ka kire ne se obe hu na bua kokuruchi
1: e wo ne de
8: e wo ane fere ne kanka bi no me bua
1: kanka bi nku
8: kanka bi mi kache nso obe munu kanka bi iti kwa kuruchi ya diya
1: ono ya tefre
8: tefre ana kanka bi ya diya
1: kanka bi diya simi wano
8: kanka bi kanu blofo chere miye
1: upe de kanka bi
8: kanka bi brofo
1: kanka bi nunguwa hudumi ya nunu
8: kanka bi diya nena bebribi no
1: bebribi ya nunu
8: aye
1: ebi fe millennium
8: ebi ya
1: millennium
8: millennium ane diya bi sufe day
1: ene minin type wa upe no
8: kanka bi
1: kanka bi nunguwa ebi ya sintin tipa e you know nan bibibe
8: anu o ka si obedi adanse ye no radio nu wonim number no nan se manu nsuro eso obedi adanse a ekwan bi a befa so bi a obedi adanse ni radio nu so bi abedi
1: o beso odi adanse
8: oni adanse na oba wa bibi asie no won kan se nyame ani munyam wan fra me kura me ame fra na me nadi na adanse ye ma min si me number no so mami sini number no so number ni 0543 29 34 enyan wadi na dance
1: 80
8: enyan wadi na dance mami nko we se na men kirekire me kire kwan no wadi a dance na mani age papa e ka tire nso obe hu na boy friend kokoro ayi ayi kam o se de ayi millennium eh te friends ayi
1: na wo so pe ayi
8: kan kabi
1: no se bugwa
8: papa mami nfa we no so
1: hello wasa basu bi mu
8: o wo te sai ha mami na dance a wadi mami na dance a ni wadi wo so di fo e kwa be na me fa so a metimi a di dance na mse so wo fre na ma wo number wai me fra mu wadi a dance a to so ya di sie
1: debi
8: anapo mami ni wi sia wate anapa me kirekire me kire kwa anapa brese sie bra na me na won kasa me ba kirekire me kire kwa me wa hin kuro kwa mu aye me kirekire wate ma me mpiki we hello ate sai ye de nyame aso wante dia na akọ ma mi ye won dia dance ya kete chenchire nche dance ya chenchire nche kakrakai ei papa bibi wo ho Froka ni besi so am run about so am run about so am run about Froka ni besi so am run about usi so am run about wa wo se wo pe ahinkro enkodwa ahinkro fi me sra yesa wa yera
1: to watch ni
8: o fre mi no so difo adanse e be da metime edia se nyame ni munyam na mso be di papa na no brother yawo na mso ofre me na ma wo number ne de ahin bobo number no na nyankopon pa dance ye nyankopon pa dance ye
1: tia sie
8: ye ne ye be fro no wadi wa dance ye na fa ho bi aba ofre ne wa eye nyawa ye so ye be fro hello asum je wo na ofre me no
9: ipatu ti ma sele odi fo mi
8: ye ofre na akate nyamia wo so fre me wadama besro nye wunti menkate no enwa na akate besro wani mwenye munti
0: afi na mbe kire kire me kire akwenti me serem. Hello.
10: Hello.
0: Aja. Aja wo hote sei. Ano pa. O sei. Uti yo ya pa. Hello.
10: Hello.
0: Usisi. Ano pa me be kire kire ho no waba wate. Aha, bye bye. Nsu betimi abọ ebula le ni na me kire kire me kire kwa. Hello. Hello.
1: Number is 0543 29 40 80.
0: Aha.
1: 0543 29 44.
10: Me pa
0: cha
10: sei. Nsu min
0: aha.
10: Me na na yese se yade pa na se hu mu na ye me nanu sa me so ke bi ma me
0: ni onna ya huna na ya dai
10: e hu ni na ye me yami twi na ti ye
0: mhm wakama wakama te me beta me na so me kire kire me kire kwa ni ti frem ofre wate
10: nso ofre wo
0: ah wante asama ma ni ayi na woka
10: ami kipa na me
0: ofre ofre wo nya
10: oti nti me so
0: mate
10: ma me
0: ye ho mu anase eh ya mehwe mama why ensuru ensuru mpa mache wibere urade na wafo
10: oh Albert 1
0: medase mo wabo bemedi papa adanse etiase ene onyame di hye ne manu onyame mani pedie ni anje mampeke ko kura die mama ko mabeto me yam because adanse na menfa wala asko na menchire menfa. Hello.
11: Abete one.
0: Mamenya me sole na me nkombe bia
1: ande
0: eno kure froka besi so am run about froka besi so am run about idru so am run about ta wo se wo pade ai of ahinkuro ka
1: ka ekwa ahinkuro
0: ka ekwa hona maami jina ye wo fa ne ka
1: okay
0: hona maami jina ye no wo fa ne ka ozo difo bra ya bra ne yetimi yirai yiranso aya yiransa ne yebeduru waso dem wano ya mekura ne yada na sese e ba ya beto
1: nso kwa ho kwa nyese nyere kwa
0: da bi se wutimi so nso obuon ma o ma oda obuon ma na ka ne de ne timi sisi sisi baabi na wo wunu afa obehun na osa na se heya me produce me radio na wana ante afa so na waduru wa wie ena driver me ka ya no ma me wade makosi baabi
1: tuna twene
0: atona twene na me kire kire ho yiye na ba wa anyira adanse nso asi na wo frɛ na ma frɛ na wo bɛsie edi wa adanse na adanse hye nyame anim onyam papa number no ɛyɛ 0543 29 44 80 0543 0544 29 44 80 na omu sese ope ahinkuro ka
1: ka ekwa ahinkuro
0: ka ekwa ahinkuro ahinkuro na emmom
1: obisi wo
0: enkosi ahinkuro fie nya ahinkuro fie na mewo maami ni wo mu di adanse enya ahinkuro ahinkuro fie no mba ye ukodro ahinkuro fie wayira you missing na nya sanity
1: missing in action no
0: message
1: mixing in action
0: midas
1: bayi dem kra
0: for the just a minute your program na me solo kwa no wo say frefrem say me metena won chen say me ankasa no wo nya me bo me say che say me kasa entoni pa akuma mu
11: onza mi ni mama ya bi ana frem frem se me metra won chai meta mu ni akura se betra me chai betra me chai
1: ba kwa ya le hia me
11: na meta papa mama na dance na jinja me
1: yeah
11: cause mama no utimi se okachere me se obedi adanse ye no cause mi ni number no obedi na me nsuru akwa me fa so obedi adanse ye de obedi o frɛ na ma ye be frɛ wo no wadi adanse ye na se nyame de ye ndi nyam o frɛ o ze
1: yes do no pɛ so waka
11: na wanka na wakɔ obi kɔgyi na ne hotɔ na wɔna di ase na waba me wɔna ho atɔ wo nyira fɛ mo dɔ masiria no ma bi aka nyira ana nte sa nze de bi nyira nzo so wakɔ so azɔfo wo kuma ze nyira ze nyira no ngu number no nte wo frɔ ka ne besi kagyetia enti office na so pe ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro

0: adwuma mu na wo kwa enu ni o enu ni na uti asam bi ma Dennis asem o ka kora dia na se wo kan no aka ni yi a ebi edu ba akono kora ja wo beboro de wo ka se ba ako edu e na ba ako so be mienu ni pe ye yi wo nyina na wo numa to anana no ensie do na wo de bo a wo hwe ye Facebook YouTube se me kan no pe ye wie yi se nya me hu ye mobo enu ni o kan no amoamo aye se won se kane milk konkonu ane ede no amo no wo aye akwada wo nkuro no wo wie na person moa moa no a sa na kai no ayo wo hu kura se ye sprinter ka boss ya sem ne eke yo o ma pega kai no e wo soro 1957 na dawo ma pega kai no e wo soro wo hwe video no a wutimi se asefem abre ho na mayor Michael Papo Alote en wo de atudwa se adwuma a wo ye ni asem wo du ho no mo watie sa wo tie asem bi ma se wo ka se ba ni ya sa akwanhia si ye nya ni edi kan ni o akwanhia tasi wo wono mo pa ntio se afei no omudi omani beto fem wahwe se akwanhia na bi si wo ho bi ntio no e
1: I think sir aboboya nipa no na ewu first na aboboya nipa no wu ye no said of say yen yanu gana for mo wo say essentia se mu fani pano na mu yi ade no free pass no ye betu pictures na cast ni bi sube da won abe bobo mu a e dey ade we yes na ka dem mu betu ye first dey bi ay catch am for say so ko tu say science you be bi a enya fe na abe trap picture ka say na mi jina na see ye o ka say jina na see ade na abenya wo unya hwe free say enya betu a say say unu ya unka buano main trap picture enya fe na abe trap the pictures na obi am say nyina hu say eye wo na obedu wa first e pa mu tro it's much I'm a best now me and say yeah try best say bitch me after that quite no I'm a traffic I see what I know I think my best
0: abusia won manyam fo Michael Kpakwalote en wate ne nka se wo niamu okohu ye wo a wo hwe video no hwe kai no ye di mfidie etwitwa ye twa ansa ne ye nipa no ye twa ansa ne ye nipa no eti anope ya sefim sem wa si nkran no enununu o na ye reporter akwanhia sise ya reporters no nyo bia na etim som esoma no obi wo hono mo a wo soma no hello behwe no oda mu no so wakore afse ebi ntimi hwe na jagri boaz benin jom ena wokoye echi ye misa no ne wode nani ko hu ya hwere ho sem aye kan ho asemi benin jom makwaba
2: ye pime je oso
0: boko de
2: ye me adumie kurakura musa
0: udu ona emu no matimi asese ne nyina wi a na ase no omugu so
2: oh yes ye duro na emu no omode omu nyina ekọ hospital sa abangofo kan omu se omode bi ko achimota hospital omode bi ko 37
3: ena kulebi
2: depending on opra no se de setie ntie du na ambulance service wo nadmo wo ho police fo ho fire service fo ho omu nyina ehwe se ombe ye adwuma se de be ya ombe timi akle kwan no asare tama ye ko duro na ma men kire na manfo enhu ne ye ofi ofanko ba on si ye wo inner lane na outer lane in fifin de na wo mount mi mpan fa ba bia
0: mount mi mpan fa ba bia
2: enu mu na enkwanhia ne si ye omo mo free eye ofanko ba no na wo so ofi ofanko na wo ba amasamai na wo ba ofanko a sa kef nu mu wona obetiri asi fom ho no e ho na enkwanhia ne si ye nti ye kef mu bi sa ye ko duye na omo stop car sa omo hwe so mbe clear ye duye na omo mu nya enkwanhia no ye bi mpa boa e bi mobile phone sa asesei egu ho no na omo de bebre na ko no hwe sprinter bus sa sprinter na ye hwe o Facebook amo na inside no moja ye bi ontimi mfa wani hwe emu nyina ye moja se ko se de odi kan de tujo nipa ba ko akudu ba ko na afiri mu se de omo confirm me kire ye no na wonim se e hona nkasa no eni kwense nkaka ajina because e highway but ntia mpenyifo me yete ase ne se abobo ya driver akofa anka ene kwadu anka no kufo mu bebere a wode besia bankran ha beton na nipa ade ne ye ne de no ono wo se ne tie ne ye 20 min fra abobo ya nti ono wo si ye na ofa no maka nti abobo ya driver benya nko ehia wo babia ye kwa sa ofa nko bari ye ho no a wato fo mu ka obo na me na wuda ho ena police ni abeto ena wo jina cars ho so yasani omo ba speed nti wo jina wo jina cars ni se munyana na nkwanhi asi wa ha ena tipa truck ba ko be parkay sprinter free no di bebu mu panyai ɛna na daka

0: de shape bi bi azite be ma de be do but ono otie no ah wo be
1: yeah
0: anya beat you eye se de usi demand
1: mhm
0: u demand eh you paste pad
1: dross
0: ana miti ana se abrekura be ma ni hunu amwa bi awo
1: wo de ba
0: se de obi anwo tan eh da do bi ketu bi e kire me se obedi na chi ya na mo se mema hwe ne yere ho kama pa na e ye nche bebre e ma ni bebre ya no mo te ya se be mpra bi asan fa ne san so bi bi mfa mo abema school abema be han dan atua na be water be toilet be bolaka school fees asana printing fee anyway oba na one ne te ya no e mo bia ni we free ba bi wo oba na o te sa wa hu wa ware ye a sentem
2: de sanem
0: tin so no e ma wunya be ma papa nso furu nsa o kunu ko wa bo tere pa wo obuma but wo o support bi am ma no e ma ne ho mete nti obaka sa kire weni ha na ni ma de nie ade ba ko so e ye ma ma bufu pa ne e ma ye no omote a o ye adwuma bro mfa ni sika support be ma hwe e ma na mno omo me no awo no de o kunu no omo awo ene wa awo no eye wo ni ni emu na epaja nkola anu never make your mind say ya bema na hema
1: okay
0: e ba sa se
1: de ma me nu nyina
0: e bia ni bema me nya sofia nto ata eh na dwuma sey ana na hema so oda no wansore a wo be wuri se eh ahwode na esese nka ya de hwe nkola anu bo se na ti atum enti na hema me sira ye nu ama anu e to da bia utumi wale oba bi na oba anu oye aba dwuma especially man be bro wode ne nsa na ye dwuma income ba but bema ne ne tie ne na wale still bema no so far ye no bi sa se me wale wo na ye adwuma wo waka tu an efa he because na mba ko ho
1: me
0: na mtia water be me na mtia se ko ba na sa dia ene ye nya ware pa e wa asase so da abentia pressure beba me ma so
1: what if se dia o de scan ma bema no no so
0: di na ma eh na ma ade bia me de wiase ade me mpɛ ne se be mpɛ dia sa eh obi o pɛ negative mind
1: okay
0: negative wo
1: eh wa fam di
0: but all the time bia no ye wo di ye
1: okay
0: ye pe police for e ma meboa ye pe soldier for ye pe se ma si daache ma jani ina bo me kunu so be de na yi
1: okay nti ne
0: kro te ma se
1: nti
0: oba wo to wa ye aduma
1: okay
0: oba mi sa ka bi e ma ma ni pa yesu no kura ha no ene oba yesu no kura ni oba se be mpa bia so obo ne ho so e ba sa se bi kunu du
1: yeah
0: wo tre na o pada se mpia bo nte wo so ni mu oti ma se ye wo ba bi oha wo ma ni kuma fa school ana ono so afa fie nti omu be peja ankola ho be ya fefefe asunjue be ba fie
1: okay
0: but so oti wona ofa ofa nka obi aton bodi oboka ensu oboka be ma bi abone ira kon mama da 99 still oboka oba na nko ade ye get na bi obesem bia e ba sa wo hu ohu a hinten se bi tutu ni ba ne mpa nye
1: okay
0: kam tira wo
1: okay
0: nti oba de wo ti wa wetu wa
1: ya
0: adwuma
1: okay
0: na ima se de o tia kunya kese mu a o ye adwuma se eh
1: na no so mton so bolo
0: thank you ema na se mi teacher ni ba ya makwan ya
1: face to face
0: na ima mi ni teacher ni ba ya ya makwan ya na ima
1: mi ton so bolo
0: na ima hear me
1: me ni ma ni we me de ba adwuma ze say me de ba adwuma
0: ba mi se mi teacher ni ba ya makwan ya o sa so ba yere
1: okay
0: o sa ba yere ton ema mu support me ma
1: jo
0: e ba sa bronze ni fie no ye wo ma bebre wo hanko no mu kuma sidan yi komo sidan ne mum adun poni e wo ma bi tin oba tumi ye aduma o fodi sika e mu abe ma ma me wo ka sar mi ye di mi ye di
1: ye tab ko
0: o de wo di e ka no obi sabe ne be ma sem na na wo ka ba ma men ka ma so na ma me se oba oba buawu kunu na mu hwe nkola ano oba support kunu na mu hwe nkola ano mo ja sa ne ma ni nyina abọ me ma so ana me ma so fa ona
2: kogate no ai odia pa fa ko
1: okay am se apo my anya na yanko misao e yo hima bi sobolo office to office reception be bia wono mr o e 15 enche kura baby where at wo dio yen robam die ni kanu kura che o fit rekom wono bia ni e chrochro mr o e colgate e your nature's first Fran na yin sam ni bia no achade na si afafafafa kama me pa che wada enie
3: na ni wa chade pa